Yaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Yaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Simajazi barendo biro kane bere winya woro kopge. Yaboro rendo dino biro kane bere winya woro tamge be. Yaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo yaboro rendo biro kano bimi yokine tam. Yaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo yaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngome lo kere puony. Pekwa mano nyoni ene jo bero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biro kere mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Yone kape wuyi unu puony. Tuta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Tam tam. Kunda ngome lo kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo unu koba. Te biru kere minu de meri nyo matiri. Peke ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo unu koba. Niyo kana tia kelewa unu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: bagino na dokor pur molo tulung elu nyumaro ena dia mede chatata do wuncho we wuru kwa meme sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka turi wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo pokia mado kon ye do wuncho we wuru kwa meme sibili ja ra ja ma odan moroni inulu ange da du yite longe jor jor joro ar kore nen man kuri tuoni yitaw ni tinga dok ya de utuo ya ber kola tuono wenu kado ma ngene mi to toti ena mi rutoi da ngwe tungi ya wekio ungi ugire mere jogene min loni ungi ugire mere jogene min katie do mi loni te da bu do me oti bagino na dokor por molo tulum te lunyu maro ene tia mi te tata do wulcho we wuru kwa meme Sibili cha beo, silim tia beo dange tungi Kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Te wuncho we wuru kwa memet Sibili cha raj te oma odano moroni Inuulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama jowang Kongina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha ngo enu jugi tiene ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to lo pi kweru bu ni jo bu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kweru ba lo chene ki me pi ru mi yi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama jowang, kongine dong pa me yewa uro pa ngotuwa niyen Ti jomanga modwa yore me piem Nisili moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo wakiyen Kai winye jo tiya piem kere teka molenga Wao chunyi dang dong minge oni jo gira tolong Pikweru punye jo punye wakere Kangata yiri tiye me winyo, winyi
1: Yeah
0: Iye giri kagini yepe Iyegiri kagini yepe kakowe komi loni Tijo mamu lo en kowe komi tiyen En weko da homere on Tepo mi chunyere pembe mitu mune jo Donkwono da chente keda rege Gin mona nka maru kwa rege Tendo nga pedi baru baru bala wana pedi paka paka paka Gin mona dango mi usho apol tia toye shilim Kani madu ti inuwa pedi woke ne pilo pilo pili gila ji a Alwa kakware tepe ongi te wit kideo Nye uri maki, kana nuri peko tiye A uwe tina mani yamu logi yuko A donka yini biru matoko a pinge yuko mi Mora goye yeri yo Chwede duongo mwama ngeo kita yini tuwe yuko yuko shilim Nyen gubu da donu ope Iye giri kagini yepe Iye giri kagini yepe kakowe komi loni Tijo mamu lo en kowe komi tiyen En wego da omere ot Tepo chunyere be mimi tu munde jo Don kono da chente ke da rege Gin munda nka maro kwa rege Tenu nga be di balu balu bala wang be di paka paka paka Gin munda da ngomi uche wa pol tia toye si lim Kani manu di nwa be di wukhe ni pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware tepe ongi ti wit kede o Da wuni makiena kobi wukobi shani Kaya ye unu winyu duwani kinu jok Donj beru kere bubun Kaya beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti ya nyayo tuwe kongu

0: Awilamba na kubuni shigo biru tuti mena mario yin yomi dekwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini twaru biru kiti te nyweli tinu te kumuba ati do kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te doko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe ko yito twal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awira mbe na kuboni shigo biru tuti mena mario yin yomi te kwako pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumu baati edu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya mi ibalu turi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani sing shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolu pinga kome dunga miela miela. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuo ni. Anna wurut ye wani shigi shuka kirangati mako. Rangat yoro ni pin mori atwal. Akaru kwa mke richonga kati pijodo pea neno. Atina yini peri winya niya jo chengre mine ko dago nono ba yin. Kobe yepe. Kamu yin jo kobo ni mani sheng shuk no morbuo shiki pat. Kwanya lek bolo pinga kome nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Anna wurat ye wani shigi shuka kirangati mako, kirangati oro ni pin mori atwal. Akadu kama kiri chonga kati pijodo pea neno. Atina yini peri winya niya jo chingori mine ko dago nono ba yin. Koba ben. Winyo karboni mat. Inga tano nyoma choke chunga keluge. Moro chara kelani. Iburro. Burra ben. Wani na pe ubura bera kelugi ya nalua nya wura. Wera ima dong kwa mechwe ili chunye kwa uwi. Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyu makinu kila chunye pe yeshon. Dong jo meri kudia dine kadi yangu. Amen gitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Ajumu widano pa.
0: Neno. Kwa wele wele ye.
1: Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku diya tine kadi yango. Amengi tupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago.
2: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Alu ma yubelo kuya tike laka me opoke. Te kuya tike bar me opoke. Te kiki wey.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

Mono dia wuri. Yo kion, adok do adok. Ane nugina me obiru wuwilo. Kobi.

Chokere wilo korigi meko yo mekur me otiko Mangu wilo korigi ya wilo me kwa loranga Unigumunu kwa ikoko me kwa loranga Mondo mdia

Down here. Ni moru ai korino ra. Kokopin. Kanu na puru wite. Ha, kobi.

wari odang de wo yenon. Ukele kana karapi korodanga makori kom.

0: Ubangana pui de juye ye to weka badogi. Ubangana pui de juye ye to bola. Utuni kare me pera dore yin pe nyea. Utuni kare me pera dore pe bini nyea do. Ubangana pui ya loko go dugu. Ana wura pono ba yini nena dore mi ya loko nuwa mapingo no. Ubangana pui de juye ye to weka dongyo. Aliki don kong dongu legi gini. Uindini. Oye maka kemo. Agari kuni pin mumi leg duja Roma Roma. Kar mo ya pina mumi legu nongo ati mugi ujo ane jo legu banga pango leg do me. Windin, we maka kemo. Windin ushoka kumu kani kura nuo pi lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Ubanga kachu ide uko kar paper neno. Agari kuni pin mumi leg duja Roma Roma. Kar moja bila mum legu no mo ati mo giyo yo ni yo legu ba ma kongo leg do me. Minu lera mo yo ti te guru me riping era pundi ni. Pero da ruata yera yera ni warukiti. Lago biru pingu de kubuni mirko mo yera duongkam. Ubiru pingu de kubuni mirko mo yera duongkam. Ujuri ni yera mo yera ni pimiru mo poruna porajia. Ana kelu nyinge imiso guangrip. Lago chwago jokuni guangramu kono. Enu kena shuri pipingi yo ene tuano ena nena mitutu chudang. Lago biru pingu de kubuni mirko mo yera ranero te yero miso milanam. Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim. Yoni yera yera mara yera ni pimiru wala poruguna porajab. Ana kelu nyinge miso piu ibi. Lago chwago chokuni upiu ramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwano ena nena midutucho. Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera duong kwa megin. Entertainment ne yomu yejo. Imiso juga bo.
1: E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio.